Oja Sami Radio Ovasi Ruoha Radio Appas. Det till Oja Appa Roktusi Tuolimusas. Välja samiska. Ja kultal minorrasi. Ruoha Radio Appa Roktusi Tuolimusas. Det till Oja. Ja välja samiska. Ja kultal Sami Radio Ovasi.